dị mma nabata na m gị. Udo dịrị gị, onye nke m. Ya gazikwara gị, o. Imela maka isonyere m n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Nwa na-asị Oborochi, ya Kelechi. Nna, tata bụ abalị 23 n'ime ọnwa nke asatọ, bụ ọnwa August 2026. Nwa na-asị gị, daalụrị nne maka ịrapụ igwe okwu redio gị ka ọ nọgidesi ike n'ụlọ mgbasa ozi abụ Bond 92.9 FM. Ngwatọ ntị n'ala, ka m gwa gị etu anyị na gị ga-esi wee nọrị na nke taata. Mmiri ndụ ga-esochi ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu, mana ọkụ elekere mba anyị akọrọ gị akụkọ ụwa. O jiri nkeji 15 gata elekere mbụ, aga m ewetara gị ozi ekele. Oge ahụ anyị na-enye gị ohere maka iji wee kpọ, wee kele ndị hụrụ n'anya na ndị na-echere gị ezi echiche. O jiri ọkara gata elekere mbụ, ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ bụ ya gaa wuchi. Ebe anyị ga-ewetara gị oge ụmụaka ga-abịara gị ngwa ngwa ọkụrụ elekere abụọ. Ya bụ, kwadobe ụmụaka anyị, kwadobe ha maka nnọrọ anyị na ụmụaka mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ kpọmkwem. Nke ị mere n'izu ụka gara aga dị anyị mma. M wee na-arịọkwazị gị mekwa ọzọ n'izu ụka. Nga bịa, ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo na iwetara gị mmiri ndụ. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaye. Ọmụ bụ onye ndu gị na nke taata. Ngwa ka anyị mee ya ka ọ bụrụ ihe e kwuru ka a na-eme. Ngwa, mmiri ndụ.

0: tasty tom.
1: Ihe mụ onwe m bụ Chika ji wee karịa ihe nji wee dị ndụ bụ n'ọkwa Chukwu mere ya. Maka n'eziokwu eziokwu, ọ bụrụ na m ewezuga odumejeje, ọ bụrụ na enwezuga onye dịka Jizọs, amaghịdị m ka m ọkara isi wee dịrị mụ na gị na-abụ. Ya bụ na ọ bụrụ na m ịmaghị agụ agụ, ị na-ekwenu n'isi. N'oge mmiri ndụ, ọ n'oge a ka anyị batara. Maka ịkụgasịrị gị ụmụ egwu dị iche iche bụ egwu e ji ewulite mmụọ, egwu e ji achụ nsogbu ọsụkwụ edetu aja obi mgbawa echiche arụ adịghị mma egwu ndị a ka ọ ga-abụ ịnụrụcha ha kai isi nya ekwensu nya nyere gị efe maka na echiche ajọ ahụ bụ nke m ịnadị echebe ịnaba ma si ara hụ n'ụra ịfụ na ọ ga-agba rie mbọmbọ. Ngwa ka sonye sikwara Ada Zion ike maka na ọ ka nọ n'ọgbọ.

azekpere enweghị onye dị ka ya ọ bụ mụ na-azekpere ọ na-azekpere naanị ma ọ bụrụ na mụ na gị na-abọ wee kweta ọ bụrụ ana na ikweta ịfụ na chineke nna na-azekpere na-enweghị ọnọdụ ọ bụla ọ sọrọ gị nọdụ na ya kama ya bụ oge ka ọ ga-enwe mana ọ bụrụ ma ọ ga-emezuru gị ihe bụ echiche obi gị ọ ga-emezuru gị ya mana ihe chineke kpọrọ asị bụ ọ bụrụ na ị nwee chi nke a ịkpọ ya dị ka chi ị werezie ihe ndị ọzọ wee hibe isi ọ dị adaba adaba maka ọ sị gị enwekwa na chi ọzọ tụnyere m anyị ka na ya n'oge mmiri ndụ na bond 92.9 ka ị kpọbata chi nyere udo

nwe aka ntawa nke ahụ ga abụkwa ma ọ bụrụ na inwegi chi ọzọ adịkwa ama ama o gwara o ọ bụrụ na inwegi chi ọzọ ịma na ị ga-enwe aka ntawa mana ọ bụrụ na ịbụ onye bụ ezi onye enyi n'isi were okwu were na-akpa abụzụ ịmara na ịmara na ibidobekwa o ọ bụrụ na iburu ozu enyi n'isi were ụkwụ were na-achọ abụzụ ịma na ibidobeghi mana ọ ga-amasị m ichetara gị na onye na-enweghị taa inwe ndidi na ị ga-enweta onye arụ adịghị taa ọ bụrụ na inwe ndidi ị ga arụ ga-adị gị mma echi ọ bụrụ na ịmụtabeghị nwa taa inwe ndidi ị ga-esokwa wee sị m na m bịa soro gị ka anyị kelee Chineke n'isi gị eziokwu ka m na-agwakwa gị ọ bụrụgodi na ọ ka na-afịa gị ahụ ịmabeghị dị ebe ị ga-esi wee bido oge na-adịghị anya ị na-akọcha m ihe nke a nke o mere gị ọzọ a na-eme ịka kpụrụ nke a ka o mere gị n'ọnụ ọzọkwakwa ọzọ otu a ka ọ ga-esi wee na-adị ya bụ nwekene ndidi o nwee ndidi na onye kere gị makwa na mkpa dị akpa gị ọ maara ebe ọ na-emetụta gị ọ ga-egbokwaziri gị mkpa ahụ.

Chineke mere gị ọzọ ọbụrụ na ị chọrọ ịnọgide n'elu ebe ị nọ, ọbụrụ na ị chọrọ isi ebe ahụ datuo, kwa ngwara gị na nke mbụ ọbụna na m ị ga-ekwetagodu n'ọbụrụ gị n'ọbụrụ n'ike aka gị ka iji wee nọrọ n'ogogo ọbụla ị nọ, ị ga-ebugodu ụzọ wee kweta. Nke abụọ ọbụrụ na m ọbụrụkwa na ị chọrọ ịga n'ihu na ịnọgidesi ike na ụdị ọnọdụ dị etu ahụ, ị marakwa o na ị ga-abụ onye na-enye enye. Asị m gịnị? Ị ga-abụrịrị onye na-enye enye. Ị ga-abụrịrị mmadụ na-enye enye n'ọbụrụ mgbe ọbụla ị na-asa aka ka aka mfoju akpa ị na-agụkọ mfoju akpa. Ị ga-abụrịrị onye na-enye enye ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide n'ogogo dị elu. O nwere ndị ama gị na ọ bụrụ na Chineke gọzie gị na ihe o ji wee gọzie gị abụghị ka ijiri ya wee megidebe ndị ahụ maọbụ ndị chịrị gị ọchị mgbe enwebeghị, kama ka ijiri ya ka wee mee gịnị, wee too aha nsị ya. Ya bụ, ọ bụrụ na Chukwu gọzie gị, e nweretara onye ka mma. A na m dị ekwu ya ebe a sị na e nwere ndị kwesịrị ịdị na-akpọ ịkpọ onye isi a, kedu ka ị mee? A sị m ka m jụọ ese gị, e nwere otu m ga-esi wee nyere gị aka? Ihe m ji ekwu ya bụ n'oge na-adịghị anya ugbu a akwụkwọ ga-amalite. Ya bụ na ị nwere ego ịkwụrụ nwatakịrị ahụ ụgwọ akwụkwọ maọbụ ịtụnye ụtụ, ọ bụrụ na nne na nna ya weta emezue ka o wee bụrụ na ọ gara akwụkwọ, ọ bụrụ na nwa ahụ agaghị maka na ị were ego kara iji wee gozie ya wee tinye n'akpa. Esokwana n'ụdị ndị dị etu ahụ, ịwakwa na anwa wee soro n'ụdị ndị dị etu ahụ, kama ka ị bụrụ onye na-enye enye, onye na-eneru anya. Ọsịgodi bụ ya bụrụ na ya na ha dị emeta ọfụma, were n'ihi Chineke kwukwarazi n'ihu nwatakịrị ahụ. N'oge mmiri ndị na-abọ ndị 92.9 FM ka ị ka na-ege ntị.

gị ihe mmadụ enweghị ike imere gị n'ụwa. Naanị okwu ahụ ka m na-ahapụrụ gị na izu ụka ọhụrụ a. Cheta na Chineke pụrụ imere gị ihe ahụ mmadụ, nne gị, nna gị, nwunye gị, di gị, ụmụ gị na-enweghị ike imere gị. Ihe ahụ tara akpụ, ọ ga-emezuru gị. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara n'oge ozi ekele, n'oge mmiri ndụ nke tata na Bond 92.9 FM. Ọ dịzịkwa na adọm adọ. Adọmadị ime ozi ekele. Ọ dị mma aka m bụ Roslyn Chika. Ajechanaghị aka m agba ebeghị. Nnugo? Ya gaziere gị etu isi wee sonyere m. Na-adịzi njikere. Cheta na mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ kpọmkwem, anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Izuụka na-abịa abịa, anyị ga-emekwu ya karịa nke anyị nwere taa n'oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM.

gị oh dalerinne ngwa ị ga-enwetu ndidi ka anyị metụ ọkpa n'ala naanị tinkom tinkom ole anyị anachitakwa maka ndị kpọgoronụ na ndị ka na-achọ ịkpọ ngwa yiri akpụ ụkwụ maka ịgba egwu nka.

na-ekwukwu ya ekwu n'eziokwu eziokwu adị agụ dị ọnụ na ihe Chineke na-emere mụ na gị na-abụ naanị akpọmoku gị ka m chọrọ n'oge ụzọ ekele na Bond 92.9 FM. Mmadụ ole ka anyị igwe were anyị apịachi anya na nke tata onye nke echebe dị ka mkpu ekwue. Hello, ezigbo ọ dị mma, ezigbo nke ị ka nọ n'ime ụlọ ara adịkwa. Ị chekwa ka gbasaa church? Ngwakele ndị chọrọ ikele. Amen. Mana ịgwa ha anya aha gị na-ebe isi akpọ. Ị ga-anụ onu ogene. Kedu aha gị na-ebe isi akpọ anyị? Ngwa gwa anyị aha gị. Antonia Ngozi bụ aha gị. Nya dịrị gị na mma. Daalụ rinne. Akwụnụ Antonia ka anyị ji emechi grandmother. Nya bụ nne ochie. Antonia, ịdị ịgba anyị ọzọ chetara anyị na ọ bụ nne ochie ka ị bụ. Ka anyị wee mara ya n'asụsụ Igbo. Ọ n'ebe a ka anyị na-awụsa ọwara n'oge ụzọ ekele nke tata na Bond 92.9 FM. Ekele m unu dum bụ ndị sonyere na nke tata. Gị onwe gị onye gbara mbọ ka ị wee sonyere, mana anyị enweghị ike iwere akpọmoku gị gbaghara nagide anyị. Nnugo izuụka na-abịa abịa, ọ ga-adabarịrị gị. Mgbe ya dịrị gị n'ezi mma. Abụ m Roslyn Chika, Aje Chennai. Ka ihe ọma mere gị. Ya gazie.

ngwanya batago kpọmkwem n'oge ụmụaka nekwa akara ọ ga-abụ ịkpọ egwu anyị isonye iwe sonye anyị ajụọ gị nke tata ngwọkpọ akara 08065362035 idetalia 08065362035 no go mwaka na bond 92.9 malite ki kpobao anyi nyere ego here e malite na obughi mbo anyi na achoze ina akpo anyi ki iwe iwe sonye ugbu ọka dị m ọbụrụ bekee ọsị gị na ọka dị na ọka dị hot ọka dị ọkụ ọkụ 08065362035 ọnya bụ m ihe ọ ga-abụ ịkpọ isonye ka anyị jụọ gị gwam nke tata cheta na ọ bụghị naanị m mụ na nwanne m nọkwazịa nkasi obi chuwa ụba na Roslyn Chika ya bụ na ọ bụrụgodu na ịmaghị ya anyị jụọ gị ọ bụrụ na ịmaghị ya anyị ga-agwa gị ụsị ya anyị agwa gị ihe ụsa ihe anyị jụrụ gị ihe ọ pụtara 08065362035 08065362035

ihe anyị jisiwe ka anyị tụpụrụ oge egwu bụ na ọ dị ka anyị nere anya bụrụ na netwọk nwere ka o si wee dị, amaghị m ka ọ maka na ọ bụ mmiri zoro nụ bụ ihe merenụ, mana nsogbu adịghị ya. Anụgbana taa echika bụkwa nta. Ọ bụrụ na anyị emeghị nke tata, izuụka na-abịa abịa Chukwu soro kwado, ọ ka ga-abịara gị. Cheta na anyị na gị kara ịnọrị nnọọ n'oge ngwa ngwa ngwa mpụ oge eji anwale uche, maka na ọ na-abụ ịkwụ ihe ụfọdụ otu a ọgba gị n'obi, ma ọ bụ ọbụgodi na ị marị ya, mgbe a ga-agwazi gị ihe bụ ụsịa isi n'ọkwa n'eziokwu ịfụ ka ibidozie tụlebe ihe ahụ fụ ka ihe ahụ si wee dị. Bekee kpọrọ ya Riddles. Ọ dịkwazị ka ọ dị n'Igbo bụ ka ọ dị na Bekee. Nwee na-ekele gị onye ọma m, na-asị gị daalụ rinne maka isonyere anyị na nke taa, maka ige ntị. Igere ntị taa, isonyeghị, ịkpọghị nwatakịrị, enweghịkwa ike ọ bụ na iso na ndị na-agbalị, mana netwọk ekweghị. Ngwa na-ekele m gị, abụ m Roslyn Chika Ajichinaya. Daalụ. Ya dịkwara gị na mma.

0: ọbụ eziokwu nwere ihe pụrụ Chineke, o nwere ihe nnagharị ya n'omume. Ihe ọbụna bụ ihe ọbụna a na-afụ anya, ma nke a dị afụ anya, Chineke na-eme ya. Ya bụ na otu ọbụna o siri dịrị gị, ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ọbụna oge a bụ tata. Ị maghị ihe ihe echi ga-abụ, ị maghị ihe awa dị n'iru ga-abụ, ị maghị ihe tinkom ole dị n'iru ga-abụ. Mana olileanya anyị bụ na adum ga-abụrụ anyị ihe ọma, ha ga-abụrụ anyị ihe ọṅụ, ha agaghị abụrụ anyị ihe ịkwa akwa, ha agaghị abụrụ anyị ihe ịta nkikere eze, ha agaghị abụrụ anyị ihe nchekasị. Ọ kwanụ ya bụrụ m egwu a bụrụ nke sitere n'aka Chukwu Nweze. Ọnya ka m ji apịakọ nnọkọ anya na gị n'asụsụ Igbo na Bondi 92.9 FM, wee na-echetara gị na onye na-emekwa n'eze bụ Chukwu, onye na-eme ka ihe dum gaziere mmadụ bụ na ọ bụ Chukwu. Ọ bụghị n'ike aka anyị, ọ bụghị na adịmmụma anyị, ọ bụghị na ezi omume anyị, ka ọ bụ naanị na amara. Azị gị nọrọ jụụ, onye ahụrụ taa si hụkwa ya echi, ị ga-adịrị m ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Ekele m ndị dum bụ ndị mụ na ha rụrụ ọrụ nke tata, nkasi obi Chuwa Ụba nakwazi ndị ọzọ, tinyekwuzere gị onwe gị onye gere ntị, onye kpọrọ oku. Echefughị m ezi nne Maureen Ndụka na ndị ọzọ ndị nọ na ngalaba dị iche iche. Na-afezi gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi na Bondi 92.9 FM na asụsụ Hausa. Hawa
1: Aisha
0: Sanude
1: Sandezuwa
0: Dezuwa Yawa Madala.
1: Ọ dị mma,
0: ọ dị mma. Ọ daze Aisha nwa ya gazie ka ọ dịrị gị na mma. Cheta na abụ m Roslyn Chika Aje Chanaye Egazie.